0: そっちもいたしね。回り道別れ道どの道おいらは地獄行き。愛してたもれ許してたもれふつつかものですが、ありさんとありさんがごをつんこ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。はい、
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られ、これが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さま、もがけどあがけどがんじ。